0: انہوں نے مجھے اس کا آئیڈیا سنایا، یس جور کو بھی سنایا،
1: دنیا کا،
0: دنیا کا آئیڈیا، تھوڑے دنوں کے بعد، دو چار دن. اور پھر یہ شبانہ شوٹنگ کر رہی تھی آؤٹ ڈور میں، شاید کون سی پنک اپنے اس کی کپور کیا ڈائریکٹر ہمارا فارن میں چلا گیا، جو دیو صاحب کا بھانجا، کیا نام ہے،
1: شیکھر کپور،
0: شیکھر کپور، سوری شیکھر کپور، ناموں میں آج کل میں گڑبڑ ہوتی ہے، شیکھر کپور کی شوٹنگ کر رہی تھی پہلی فلم کی، کہیں دہرادون یا اس طرف کہیں ناٹ، اور جاوید صاحب کے ساتھ دوستی تھی ان کی، سے جاوید صاحب لکھنے وہاں چلے گئے شبانہ کے یہاں شوٹنگ پہ، اور 34 سین لکھ کے لے آئے وہاں سے، اور آ کے ہم کو سنائے، بہت اچھے سین تھے، بڑھیا. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اسکرپٹ کمپلیٹ ہی دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی اب میں 2-3 پروجیکٹ کر رہا ہوں، جب میں کمپلیٹ دیتا تھا میں ایک ہی پکچر لکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت. تم یار اپنے دوست ہو، تم سمجھ سکتے ہو نا، تم ایک شیڈیول کرو. میں نے کہا آپ دلیپ صاحب کو کیسے کنوینس کریں گے 34 سین سے شروع کر کے پکچر، مطلب خاکہ میرے دماغ میں تیار ہے، اسکرین پہ تیار ہے، مجھے اسکرین پہ سنا دیا انہوں نے. تو یہ ہم چلتے دلیپ صاحب سے اپوائنٹمنٹ لیتے، سناتے، تو سی راک بک کیا گیا.
1: اچھا
0: وہاں پہ دلیپ صاحب نے کہا میں ایک دن میں پوری کہانی نہیں سنوں گا.
1: ارے باپ رے،
0: ان کا اسٹائل ہے جو سنے اتنی دیر سن سکتا ہوں، اتنے جو بھی انہوں نے سنا، انہوں نے پہلے 34 سین تو پورے کلیئر تھے، وہ اس طرح سنا دیے، آگے کے سین سنائے، ان کی کچھ ایک آدھ سجیشن جو آئی، انہوں نے کچھ آرگومنٹ دیا، کوئی لی کوئی نہیں لی، جو بھی جاوید صاحب کو ٹھیک لگتا تھا مجھے بھی ٹھیک لگتا تھا، وہ سجیشن لے لی گئی، وہ فلم میں رکھی گئی جو دلیپ صاحب کی تھی، اور باقی جاوید صاحب نے لکھا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب شوٹنگ ہوتی تھی تو ایک دن پہلے مجھے میرے لیے سین لکھ دیتے تھے، کئی بار بولتے تھے یار اچھا نہیں بن رہا، میں رات کو لکھوں گا یا صبح 5 بجے اٹھ کے لکھوں گا، تو میں 10 بجے سیٹ پہ لا کے دوں گا.
1: واہ واہ،
0: کیونکہ دلیپ صاحب.
2: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে বিবিধ ভাৰতীৰ মনোৰঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ শুনিলে। FM বেণ্ডৰ 102.7 মেগাহাৰ্জত, এয়া আকাশবাণী নগাঁও। সমূহ শ্ৰোতালৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ বিয়লিৰ অধিৱেশন।